Awusweke. Asikonakele ke manje sami. Izilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sami.